med Tia Buena och hennes B-boy baby. Hoppas du har en fin måndag. I morgon är det bingo. Det är det många som har som ett av ukas höjdpunkter, det vet vi. Och varje vecka så är det ju då för det första 100 000 kronor i lyckepotten, men det är också 10 000 kronor i vad ska vi säga si, första premie i det fjärde spillet. Men i morgon så är det en femdobling där alltså. Det blir super tisdag rätt och slett i morgon tisdag 11 augusti. Då blir det 50 000 kronor i som den sista premien i spillet i morgon istället för 10 000 kronor. Så med mindre lyckepotten går på 100 000 så är det 50 000 till en vinner i morgon. Så det är extra god grund till att kasta sig på och spille bingo i morgon tisdag klockan 20 här på kanalen. Du kan läsa mer om det här på tisdagsbingon.no som alltid. Rotlaus är näst ut i sensommermusiken Gatelångs.